0: Er det noe man slett at sammen de gode havet eller far og skulle dekke de eller så da? Da så la oss innfølte en møydøy navn mot hit etter da i Sartni, lei og på Finis, ja da, de huske lærdekke med som hun valgte en far og skulle lærte om det er det noe.
1: Mä en mielkä saa sämetikki arvoin, että lähtee meille täkkäri Sverra Nationala täkkäluisessa.
0: Ja mun färden verran dörtsät, että Gånagas Haran, sun halle ollestan suu elämä, tälle louhten ja torjun, maita ei samlotsa. Kun jahkan daan vokti, sulle maita ei viidi, tämän almlasvuoda, tämän tafos, että maita ei sämetikille luendulasrolla. Servodas ja sun alle torjunnan ja sun slämmas historiallas merkkosuomi. Ja musta teos kertoo aivan alla, että otta kona kasta leijo tjujutan suu ahtsi säänit tämän erinomas pekkimmas säädni, ma sun tuolla ei säämetikin oppivuodas. Että sun tjujuhada ei säänni ja mun tulkundan, että sun kalkavaras valdi ja feuri di vida säädkot just det där i Tambarko. Så på ett ägge där.
1: Samma tycke tracking gör det här i Sandan är jag bäst. Kontanna mig i ett ägge den åda kona så måste jag åka våra sig. Man kan jag rusla den kona så åka min kärsning.
2: Ja, mun mielestä on tuo, että Gånas hokkunat on perustaa saami ääsin ja sonna mai mängi fitna saami tykkis olemassa saami tykki raapan oftas etsas ääsin Gånas harralin. Ja mun on mai päässä tietoa hissu muotti ja talemassa on aallo finja teillä tämmöistä.
1: Kahate Gånas hokkunat. Jag gillar tala Gånas hopp mot i alla massa ärtsmält och den samma tycker jag om det. Vad är det mer?
2: Det är mer för så att sån att Gånas hopp och borde stolta samma tycker jag på sån dolda borde ärtsmält angerosa mig. Ja, oftast bara på jag skulle hålla mig och sätta mig och jag samma tycker. Ja, det är mycket nu att krona prinsessa Ingrid Alexandra som mycket finna i samhällikis därligt nu att hon valde den åren med att Gånas hopp och härliga ju att gifta Ola Hallam har ju oftast bara.
3: Juon ja tahto luoppasti ja sämetikki norka. Sämetikki Tjahkin, Tivas Tjahkin ja Dehetti Sandra Maria West. Ja sämetikki presidenttain ja sämetikki Tivas Tjahkin ja Dehetti Hälesti ja Dan Robert Larsen. Tjuovu muin ja Sara Ainak.

0: Kolog si sa anakoi, de it olu falalda. Erihira, och baikala shodasi, ja dela mi dahbahuva, topogostonlea.
1: Topogostonlea, där du är.
2: Logda på NRK.
0: Logi si sa anakoi.
3: Manahi ko alku dan saddajis. Äle heda stova. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den, ja manga era sadda. Jag är saddis lanasti. Jag går an det delat. Det ikta då gälla sata. Gorava appa. NRK radio appas goldala sadda i dalogodonje på Eremosa heive. Jag doppe sa att njojko ärsis ärsaj. Just det, något härligt att.
4: Mojte fall. Då vill jag kalla sig mitt hevådasat.
5: Förräk, det här lät ganska vara kådasat.
6: Pere päivi, täällä Toberikkolassa saami odasat mielikin tänne.
4: Jo ehkä arkapäivää.

första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Ryan Adams, have you ever really loved a woman? Stata genio da ma hat chuachu at the sea beach der no mas fu ma schon me suachelo von luantu gahte me e nyan lo vida gain hoxuma octobus silis have just up altas das fulla kahta la störa wode vida at ja era luantu bilosub kod okula hoxu von bachil kilometer gux gain ja rakado von gadge på nia Lontu gahten lihtu reagere dan lontu bila husi ja lontu gahten lihtu fylka jodi hädji chel deros datsa att depo nia gueulu lea isura storis.
1: Här så ser du att det är ganska stora områden som är runt här vägen så att man kunna krumpa in på de områden som blir berört utanför själva vägskuldra och så själva deponiområdet det är ju gigantiskt.
2: Luontu kahten lihtu fylkka jodi hedji tjeldeiros le koulus kosas taata käinu taimaa le valjempit tepunia ja tohko pitch puht paatsu sai mapot silisauti luotta prusheftes, mille alta ja maatsa kaskas. Staata käinu taimaa le maittai raakadan ohta kilometer kaskapottasas luotta vai sahte tepunia raakadit. Teros tätsähte läkö vei olo svurkit vai ikolka äänä jahti lampaihkis, ko paihkihan ei lähnu kuhkineeret sudjujuvon tjaadada kas.
1: Så är spørsmålet, klarer man å samle upp så att man inte får sigevann härifrån för att det inte är så långt unna värna av vastrag?
2: Staata käinä taimaa tietoimielde kart tepuni ei sulli kuoktelo tuot sturrosas kätkemassa lassa. Tää pidjuu voit takkar kuului, mitjelkkalu sai melde unnimusat vahakahta luntu. Pirrasit kohtenuppilot jägi lää projekta valmiuun. Ja lääs tuora ohta mielelläs vuotadas, man tehalas lää sihkarasti taan luotta. Tää lää melde parkkus tiit koihke vaikku sai pirra. Taikkaskas lää Finnmarku naavuona ja raissa mähtsähaltsäji turhovarsyn. Sondatja ära sisää pahkimat, ma tahkujuvuit johtala sihkarvuota käjil ja ma lähe tarpuslet voi otsit puoret ja sihkaraba käinnu, te verte tohkiit, että luentu voithalla, tätsä sun loapassa.
3: Övriä ingrepp som utföres i förbindelse med trafiksikkerhet och som det är, Klöftaprojektet egentligen är, och inte minst det att få en bättre och sikker väg. Så må man bare akseptere at naturen blir en taper.
4: De fleste ser jo på det som et positivt tiltak. Men så vil det gå utover noe i en byggeperiode.
0: Reporter Ashis Lei, Jo Hermstad Tronsen.

0: Ollut. Ja mun iskä, anna melti vähän. No tehän Kalle ja Kalkaläminkan mun reporter Melte. Erään jälkeen ohkan, mutta radissa tämän pitkän Kalle kielti tämän rahman. Tämä mikrofon, voi maala. Joo, Neinar, kuulako?
1: Joo, mun kuulan jo, että no kai strömmä. Tämä on rustikisma ja maimila käy itse. Mutta tämä on purs, mun vitsilin kaapella, no täältä kalajo elraunilla. Mutta mun on täältä pelaavuus, olko päälle tietä siitä, koska tälle rahka tämän porraa musaata kohka tänne viiben konferanssa osallisesti. Ja tjoutsu on kelas, täällä ei ole maimille agipäivä rahka tämän porraa musa Alfred Larsen. Mä jo mietitkö vaan tarvokilli mun jorkalan saamikilli, niin vähäisikö jo pekee. Alfred, kai te tokker lager till deltager, ne on jäster som är här?
2: Nej, idag har de fått lunch, har de fått fiskesuppe, kokt på lox och räker och långe.
1: Tällä honneborren kuollemaali, luossamaali ja rähköitte. Katokker håller på lager här nu?
2: Nu är det till ikväll, så vi har hållit på med förrätten. Här har vi rökt sälhjärta, så i blodpölse, skogssopp, leverpåsej av rein, saltlox och gäddrolade.
1: Jo, det är lika där, det är lika raka där, men den förrätten nu må gå. Så det har varit en Alfreds järret. Är det stress det här?
2: Nej, det är bara som passar det gott. Det är inte något stress.
1: Låka gäller huscha då att docker, det här är ju lokala råvaror som docker serverar. Vad de säger de här som spiser maten docker?
2: Ja, de flesta är väldigt positiva till att de får något som är från Arktis. Det är ju det vi satsar på, mat ifrån norrområden.
1: Jo, det är ju ett otavt stack här borret. Jag måste säga, det frister lite där docker håller på att laga nu. Vad är Hannes här upp nu?
2: Han hon skär upp blodpölse och Marianne hon skär upp rökt sälhjärta.
1: Kan du fortälla den marfibirra, hur är den laga, blodpölse?
2: Nej, det är så på traditionell vis, det är Marianne som har lagat den. Så den är på renblod och mel och fett.
1: Vad de säger gästen som kanske aldrig förr har smakt sånt?
2: Ja, många är ju skeptiska, men till slut så är ju de flesta förnöjda med det. För den får smaka något, de aldrig har smakt det. Det är det.
1: Jo, jag lockar Alfred att det är lappkull. Det är helt så att det mesta nådde marfi. Det är mer att skälla hirra med ett njalk. Docker lager ju maten nu idag och imorgon också. Ja. Hur mycket tid har docker brukt för docker kommit hit?
2: Nej, vi jobbade hela dagen igår och så har vi ju förberedat lite med salting och röking och sånt här. Så det gör vi ju i förkort.
1: Jo, eller hick det ju alla gånger, eller sova stort än jag däckar att det kan han ju dag och nåda gick i. Jag må ju säga det frister väldigt mycket. Är det sådana att det är bara de gästerna som kan komma och de som är här under konferensen? Är det vi som vi kan också komma och spisa smakligt?
2: Du kan ju pröva, så säger vi, visst det är något igen på slutet, så vill du få det.
1: Kiitos, Alfred Larsen. Jo, det är golle mailo. Det är lyft jobb och börja läppet vid porra där.
0: Det är vähän unoska kulla täältä. Just det är pormosen pirra, kun ollaan manka, tein mä ikä munnan porran, tein nukollu nää lunche, ja muussa me ei toutan vähän porremmilla lätkällä. Huff. Mutta se on mä niin kullakalla.
1: Joo, nu oli muusnei ja tätkällä taltoamma men tänne sihkari kaskapäivät ja manjel kaskapäivät ja katsotaan on ollut rahka tihti borraamusa tjoidii kohtilo toassalaisesti jäädä ei lagidegi. No tätkällä olu parku siis tain kohkeimmalta tal parkus taas.
0: No tällä kyllä, kanskut on päässyt juna ina teppä maisti vähän teppä Alfreds maja tällä maalesta men kienon kalan muistella manjel.
1: Joo, tällä on niissä.
0: Joo, ja mun reporter Juuna Einar Eira Junior tällä ei finaalanto petehti sitten, kun on hän lähti johkanan media joodi henki miettämä emme kuitenkin World Indigenous Broadcasters Network Conference ja tohan edun voi tuppalvee IPN viipen. Ja tämä firma tällä johke alkoi olla media organisaatioon, RHRA Kanadas, Aotearoas, Australias ja numaitteis äämis. Ja mihtun tällä yksi nanne tällä alkoa mui kielai, kulttuuri ja jienai mediain. Tainjalain, että ohtas pariket juhkeet siis tuoluja jo luonnohalla maittei vääsä usein. Reihkara jäi rasta. No te niin, että Anna of the North tällä I do you.

0: ajaa stie Sacred Stone denne suona namana erjan. Tuonne tällä, tuonne kaudan tällä jo ei tämä veittis ja pekkän internetas.
1: Joo, en tällä oktaa äsi, vai mun on aika kuulun. Wait, what's kind of gas mun kuulun tämän tällä Staceman's? Tällä ei...
0: Jaha.
1: Tämä on millä? Lä att om man då tänna men det för vad gör det lavkon gjort det där jag i hotellen igen ja.
0: Tää ja mutta tällä vähän kalta uska hotellas kal men mun korro mut i mukal tän kala ikväl täs tachkala det tällä täuja.
1: Nej mutta då vill jag okej anke norga hotellen la hojda väl chat du slä om man då så la ni då på du så och det kan du una kef kan ju nå. Jag då blev hojda väl att mig där chat dulde vankuke där och gilli. Ja då men jag är en av mars med mun angedal många jag går sin gol att dan chatta då det dan i haga gevit. Det är det kommande.
0: Nej, det är så man gulla mannen. Mun inte kan kvass tuolta han kan chatta i hotellan jos inke väl den strökar upp dig jag var. Mutta nä.
1: Okej, då la hui bara gullat. En dag min lä. Det var stål här var hur finnes men jag kan hur bor stå alltså det hotellet det var smetten hur finna laka det allom har exakt dold kaffe där jag var till jag jag så någon vida ja det var mun kan leikon den det var hur finna vacke hotell så jag håller mig död när bor här bor mot och där milla vatti så att det lät då sa jag det lät att då kan jag ordna du åda, då är motorn era. Då är basen så sist på sig, då är chatten åt det sista.
0: Vad lågt han, att då kan jag ordna den lans åta på dem. Då sa jag, då tror jag den chatten tålta han, ja bas är först.
1: Yes, det är lär, man måste vara skärna med golen med, det är särskilt åta. Det är särskilt åta, ja. Nej, men många dollar, man leker att vara kaffe och åker. Nej, men om man har en hotell så måste man säga att det är lite så fint att ha kopp och kaffe där på hotellet. Men många mongolien, det kan vara det mamma gör jag, vi är goda tjejer jag. Man har med den där morgonbaggadan i gossa. Inte lär. Det är tjej om det är vad man tar den. Ägnet den dit i ålder mellan onan äg. Det är inte bara att du är truset. Jag säger att du är truset. Det är bara att passa upp den tjej. Det är det sist, det är det hängigt på det bara. Samma nåd, det är det fast samma på er.
0: Nej, mest.
1: Det är min lä. Det är alla hotels.com, om man har kollat sin bjuda. Det är hotell, åtsan, motor vi mjölar. Det är alla dagarna ofta iskosa, gospatsch du har norrglatsla lämm smälte. Ja, det är tjej hovo att njälle 20% norrglatschen låkat. Det är i vähärske räkta. Men det är som heter mun, när bara resta vittel är 3%. Men det är lågt. Det är lågt och det är alla ordnes. Men så är det här ibs. Alltså, vi håller med att bast.
0: Nej, det är bara kanske att det här är järnest. Mutta muu som inte är tjuvt, du ska tiesa.
1: Okej. Okay.
0: Det är den pahtehän vai sihkarilla ton autala kall johtimin ja hotella sormen kuin muun. Mutta hankki jo muun tjuvtus tekee raava. Jos nuu kävi koikkuu pahtoppa hotellaan, niin sitä on kuin aika paraa.
1: No.
0: No tuolta, että iPadien valinnan tuolta chatsi, että yhtä tuolta, että tässä jos pahka heitä, tishk, heusraikan chatsi, ja se pitää olla varas chatsi. No mä täällä tuolta tämän puhuta bakteereja ja puhuta tässä pahka heitä.
1: Mä sanon bara, että on luot ja lämmä hailu, ainut, tämä ei stämme.
0: Oja.
1: Tämä ei stämme, ainut, tämä duftar, lukta duftar, mä sanon Heather Hendrickson, som lär duftar i stället bara kan vi säga molekylära och mån inte maj. Mot att angelocka, det har vi sagt verkligt. En sån locka den att doppla också bakterier. Man sån namn Clostidium botulium bakterier. Ja, det sätter dock något av den nästan botulism davda. Ja, det lär vissa hui varalars. Nå, det har vi så verk. Må man smitt in den att okej, det sätter verk i bara dulltiden. Ja, det blir tjoda tjads. Men det har vi saga verk. Det lever då på de bakterier lika. Nå, det är rava cirkel är maj hos jag i Rianis.
0: Av du cirka tjads i jokta på huset.
1: No, nää vi kolmupaikataan.
0: Nää lakia takkaan, alle tavallaan.
1: Alle sitä takkaan.
0: No joo, no siellä on vähän mätkä hotarraava munnus kultaläkkäjä. Mm. Ja munnut ja maittaja. Mä aika pitää tälle Sofia mennä ja okei, okay, Niko, koos ton lähtö.

0: Taylor Swift, Sjånga Lammalei, I knew it, I knew you. Konas Harald Vidat, Jami Bergeda, Borgman og Gwekle og Gaftsepp, Javi, Jadal, La Nasjonala, Moras, så tjugo går hauda då vår ganska vacko chack chamano ofta baby. Slå ett och gå bella dig baby lämmers manga då håller mo. Jag då kolla my bitchon här med håller ledig jag kortet. Reporter Dan Robert Larsen fina jo nej i det baby slåta och gå bell.
1: Hon lämnar tal tapp slåta och gå bell. Teimola det har bara skulle slå i där i det baby. Jag vet inte om jag kan vara man eller mot. Men det är kallt eller mot. Och nu är det stalla med mig det där kvittet. Nej, kvittet kolla man tog här just det nyanja tog här. Ja, hon har laka den Karl Johan Muitopätsi. Karl Johan han är norrkar och har konalas till Kuksaiki. Ja, den är väldigt uppe där här tjocka hästa allt. Ja, gärtja. Ja den täppade raka den mojtopätsi täppade matte tvete du säger att du hette flavta täppade fräserierit täppade rosot täppade dervorat erot dervorat erinna man till bärna där åkte i källa du var en god konge du var snill liv i fred tack och hilsen Amalie täppade samtidigt att hon inte skedde konas, att hon inte skedde och en var skäffis. Det är då att Amalias. Jag vill ha mig i åktagiga Sara Kunkova konas, så jag mig i ära där då att jag har ojolo männet mot alla Sara Kunkova. Jag må nog ha mig i att jag kallar pahtan tälle. Sitt man är gärd man att jag mätte i den skola man att kaffa Davis honom och kaffa Natt. Färdes honom och kaffa Gjöke Ais honom och kalla pratan dig. Kaffa hittemat tjapa däppa hos där hade ålders allemot. Mackar in i stället honom. Ja man bor i stället mackar bara på att det är härligt godmjärtigt konas Harald och i mannen bergade av Bajkuli. Ja, den räppade muslimer, räppade kristallatjer, räppade det var ju inte oskos. Ja, täällä hui tjapa kvällu på Stalbatsan. Det var där sjöka stort på välder och plamajta i och kväckte samme flabda. Ja, det är på kransat. Ja, det har ju ima svaimi att man inte är då ålo läs. Det är att man ålo rota där man ålo med att keva han täta flavta i det täta älli tjuvkaita ja puhta i tjena i det. Man täpper lätt mot att kalla saker av vecka manka miljoner dollar. Svetja okti dai. Det här lojni hade alla dasträckor med majta i olma rajtus. Det var många min pehtala satt upp den slåta kapelli. Kostade sähtä vajni konas istu. Det kallar nog kuks rajtus att min jakka mun kall in advar jakku välikit. Jakku musta anna kiriti där majta tiima tiiäks. Ja pelitsin varra rahkani taasa. Det här alla majta i den täs laka Ruotta viestä maikä ei Beijan olo tänne Suomeen ja tietoa ja flauta. Mutta kyllä flauta tiedoin, että ei saamme flauta viestä. Ja täällä tuli tiiä olemme välttämme, että tämä on kalla älkispuolta koko olemme, että hui raafalla sitä välttämme ja kehtiä. Täällä ei finnistä, että Kong Harald, täällä kovasuus ja te Kong Harald, tack för allt. Tusen tack för allt du har gjort för oss. Ragonas Harald, kiitto, puhuts, tuha kiitto. Puhut meille taakkaamme kiitä. Ja täällä maita ei tänne. Täällä Suomea väini, että mä näet. Mä oon ollut palkkoilla pitchan, just tätä saatte sarkurkeen. Tai kova ja tjäppä tjällen. Niitä saa erinomaisesti tahtohuissa. Ja vielä lopuksi ei erinomaisesti niitä päätä tovin teikkaa. Tällä täypäiviä. Tällä on liemut, uskus, saapa tärkit. Täällä pinnan on peikkajilla, mutta takalla mun mielestä se puhelle. Ei ole lämmin nuun mielellisessä pahkaa. Saapa missä pesit. Oulu olemme tämän väsiä. Tämä puolikin on uskossa, kun tämä lähtee kehtiä vielä. Tämä on luottaa ulkopelti, tämä on suuret lausunut.

0: Ollut. Ja moniska, anna meiltä vähän. No tehän Kalle ja Kalkalämminkan mun reporter meiltä. Erään jälkeen ohkan, mutta radissa tämän pitchen Kalle kielti tämän rahman. Tämä mikrofon, ne voi maalaa. Joo, Neinar, kuulako?
1: Joo, mun kuulhan joo, että no kai strömmä. Tämä on rustikisman ja maimilla käy itse. Mutta tämä on purs, mun vitsilin kaapella, no täältä kalajo elraunilla. Mutta mun on täältä pelaavuus, olko päälle tietä siitä, koska tälle rahka tämän porraamuksen, että kohka tänne viiben konferanssi osallisesti. Ja tjoutsu on kelas, täällä ei ole maimille äkipäivä rahka tämän porraamuksen Alfred Larsen. Mä mietitkö vaan tarvitsen mun jorkalan saamikillin ja vähäisikö jo pekee. Alfred, kai te tokker lager till deltager ne och gäster som är här?
2: Nej, idag har de fått lunch, har de fått fiskesuppe, kokt på lox och räker och långe.
1: Tällä honneborren kuollemaali, luossamaali ja rähköitte. Katsokker håller på lager här nu?
2: Nu är det till ikväll, så vi har hållit på med förrätten. Här har vi rökt sälhjärta, så i blodpölse, skogssopp, leverpåsej av rein, saltlox och gäddrolade.
1: Jo, det är lika där mig, det är lika raka där, men den förrätten nu måste gå. Så det har varit en Alfreds järret. Är det stress det här?
2: Nej, det är bara som passar det gott. Det är inte något stress.
1: Låka gäller huscha lahta. Docker, det här är ju lokala råvaror som docker serverar. Vad säger de här som spiser maten docker?
2: Ja, de flesta är väldigt positiva till att de får något som är från Arktis. Det är ju det vi satsar på. Mat ifrån norområden.
1: Jo, det är ju ett otavt stäcka på det. Jag måste säga, det frister lite där docker håller på att laga nu. Vad är Hanne kär upp nu?
2: Han hon skär upp blodpölse och Marianne hon skär upp rökt sälhjärta.
1: Kan du fortälla den marfibirra, hurdan är den laga, blodpölse?
2: Nej, det är så på traditionell vis, det är Marianne som har lagat den. Så den är på renblod och mel och fett.
1: Vad de säger gästen som kanske aldrig förr har smakt sånt?
2: Ja, många är ju skeptiska, men till slut så är ju de flesta förnöjda med det. För den får smaka något, de aldrig har smakt det, det är det.
1: Jo, låka Alfred att det är uppgöld och jag är helt så att det mesta nådal marfi. Det är mer eller skulle hirra med ett njalk. Docker lager ju maten nu idag och imorgon också. Hur mycket tid har docker brukt för docker har kommit hit?
2: Nej, vi jobbade hela dagen igår och så har vi ju förberedat lite med salting och röking och sånt här. Så det gör vi ju i förkort.
1: Jo, eller hikti jo alkan ja eller sova stortan ja dekkar att ätkall han jo tahko nouta kiihti. Jag må ju säga det frister väldigt mycket. Är det sådana att det är bara de gästan som kan komma och de som är här under konferensen? Är det vi som vi kan också komma och spisa smakligt?
2: Du kan ju pröva, så säger vi, visst det är något igen på slutet, så vill du få det.
1: Kiitos, Alfred Larsen. Jag har kollat mig och jag lyfter på början av poradet.
0: Det är vähän unoska kulla täältä, just det är pormosen pirra, kun ollaan manka, tein mä ikä munnan poradan, tein nukollut nää lunche, ja muussa me ei toutan vähän porremmilla lätkällä. Huff, mutta se on mä niin kullakalla.
1: Joo, nu oli muusne ja tätkällä täällä tuomaan mennä tänne sihkari kaskapäivät ja manjel kaskapäivät ja katsotaan on ollut rahka itse porraamusa. Tuodii kohtilo toassalaisesti jäädä lagidegi. No tätkällä on ollut parkuusista aina kohkeimmalla täällä parkuusta taas.
0: No tällä kyllä. Kanskut on päässyt juuri aina teppä maisti vähän. Teppä Alfreds maja tällä maalista. Kiitos, kun on muistella manjel.
1: Joo, täällä on niissä.
0: Joo, ja mun reporter Jun Einar Eira Junior tällä ei finaalinta petehti sitten, kun on hän lähti johkanan media joodi hekki miettämä emme kuitenkin World Indigenous Broadcasters Network Conference ja tohan edun tuppal VIPN viipen. Ja tämä firma tällä johke alkoi olla media organisaatioon, RHRA Kanadas, Aotearoas, Australias ja numaittei säämis. Ja mihtun tällä yhtiä nanne tällä alkoa kielai, kulttuuri ja jienai median. Tainjalain, että ohtas pariket juhkeet siis ja jo luonnohalla maittei vääsä usein. Reihkara ja rasta. No te niin, että Anna of the North tällä I do you.

0: Jo, det är Gullefell, Oddnorsdaga, en sång som finns. Nå, jag vet inte kalla mun erjana sättena, inte man mannakoodi ja mannakohtan. Ja, aipa luoppa kuului. Tas tie kulle vel oktan mes kela hemen olles farta karas stutjus iski skila hala le mail vanti
1: ei jan baltu da puslus
0: jo tatkala so mala sano ne tas vel aippa luopas ma kalle pitchale ne vel ailu val oftas amok suongana makalla röytis tallu kulahallat